kesi, keçəgidən xan. Kerəgidən artıq, keçəgidən kub. Keçə, qalmaz idi yürəgində qam. Keçə sevərdin də, kerəgidən kub. Yeni küçlü raqsiyyə, yeni küçlü raqsiyyə.